ano pe me chia stugare fo mpe ni fo nyina ye nanana mne oba himana mfo nyina ano pe mama nyina che no pe ene ye nhye no so se ye nua guache from pom ene 2070 ena oye nase nase som ewo presbyasafo a wo som wo the singers frasi 1 a ewo valendo som no ene ombeshase ye andwie don no mi no ene ntisha no so pa ye black and white said ya yenim no no ne eye ya nase esom ye nua from pom nase ena oye ne nase som ene ene ntire nyina kwa koboa ewo eye presbyasafo a omowo valendo ene ntimo ma

was your four gun of four. I used to get here. Oh, my auntie's anchor, Bonnie and Shannon's song. Rebecca, yeah, Bribe, Brinie. Union, no. The near community neighbor, they will say 17th October, no. A year, embassy, no, a Bahanom, more Muhia passport in the. Eye Ghana card ni nyina no ombra be yibia mama eni nti no monhye nso monkoso ana monfile mo forms no ewo omo website ho se ne be ya ombra ombetimi aya mama nanka bo titire ho pa ne se embassy ni ba ye omo oni Ghana fo ewo nyina no ebehia asen edi nkomo foforo eni nti yenim se ye di ato embassy ni nim se ye hia consulate ewo Stuttgart ha. Na last time oba hanum no ikoshia no no in fact doma ikoshia no no na enso ni ye youth no kra no amakra na sisi ade sansa ya to afromu no ye nyina no Ghana fo mu Stuttgart ye nyina no itwase ye nyina ye ko se bibisa wo honum na the Ghana fo ye kru mu adodo na ye hi ade ntise dia na itwase ye nyina ye ho di na hwehwe mu aya ye ewo kuro mu ane se bibi ba kuro mu na se ye se youth nhia na se Ghana fo nhia ye ntankɔ na ntitiro pa no egina nsore no so isan se nsore no egi sa adwumadie no esi omo na nso a ena omodie ma asore mba no na ye nyina ye tinya ba bishia we ye Ghana fo ye hu nnwuma aya ye eni nti ye besere nsofo no ne nsori mpanfo nyina no se ye mosa ada wi se bibise ba na se fa oma no nyina ho a ebusuafo eye asore no ne kuro no asede se ye de tu ye ho so na ye bosa ada wuro no isa se ye ma ya wo mo gukure mu omo ye die ene omo kanko nyina no egina ye nso kai be kai ye ho abum ha ye de tu ahoho a omo kure mu ne ma omo ye pre ne pa ema omo eman a ene omo nkrofo a ye tosini kura eni nti no omo ma ye hwe saade no so ya ye nhwehwe mu ahunu se ne nyina adodo no ano sa asore no di omo ji mu a ene betimi ayeye eni nti no this time de ye hwe se asore no mpanimfo no nyina ano edi sa asudi no beto omo ho so na gyedi yutu ni nyina ewa asore ro kure nyina no asore no ena ehwe so nso ni nyina wo ba gia tum se woni mbe ya dwun se de ameken enokre ndi se bibi se ba na se nsore no e de to omo so na omo bo sa adawro no omo nsore no fie ne ye ka kire nsore ma na se abusuafo we no nya asore we ana asore we na ye nyina ye dwuma ye se nyina kwakoye ne si mpanifo no de ma nsore ma no a bi gitum se se bibi e beye bia na nsore di ombaji mu no e betimi awie peye nti this time no ye ye ne se nsore no fanto omo so na omo sa da wo bo no entim nsore ma no na ye nyina ye mehia sa da no na de ambezi no de bre na ni ade ehia ye nso no ye timi de ato omo nim na omo timi aya ma ye e no be boa ye pa ewo ye da a chea ye si de ja ye ma no e betimi awie peye ama ye nti we ye formation a yɛde ma nsɔrensɔre ne kuakua ahodoɔ ɛwɔ kurom ha nyinaa na yɛmfa yɛ ma no nso mmra ɛsiane sɛ nkoraa no ntumi amma a na mfasoɔ biara ntumi ma so yɛde yɛ twam a no no ɛno nti nkoraa no na daakye no ɔm bɛkurakure ɛno nti no yɛkɔ baabi a ɛsɛ yɛde ɔm ka yɛ ho na yɛma nea yɛte biara no yɛde dua nkoraa no mu na atumi ama yen kan kwa yehwe ukurum no atimi ayehie.

0: yawono no nye bone Jesus still an igusu ye nti na onu kra kan se nyina ye bone papa bi ye ni ho jiso no nko a zanse ye ni pe die ye pe ye bone ara Bonnie, dear, you're in Timmy Cassie, a jay, yeah. Oh, yeah, dear, I'll be from Bonnie Bebo Aquemo. Nanka Bonnie Power, no droopa, and your media, my empa, and got all the my yen. Cayen, I was so young, and Cayen, Bonnie and Car, Yen Coho. Now, so, yes, I'm a tear. Yes, I'm a tear. Dini papa amano ya odo pebe ye die nyame ajani nyina amao nti no kan se meba de papa ne bone asiwanim na mu mi she o se nka mu obotimi a nka fa papa nji a power of choice and your power of choice ya and can ya me I didn't in anka obo wi ase kama kama na odima ye thank you metrim thank you odi bon sam be kan ye ho any no question ya na ibini me biza wi ase mu pra ya nyame die ba ye ya odi ya hawo ni amani abetu ye nsu ni ye ba nyina no nyame na ye ye garden tin anka obo wi ase obo ni me nyina kama yi hu se ni me nyina ye yi I didn't know this other da for no pray. In Kenya, no baby and Kawin is in Kibisa no. And I want to make a dream. O dear Adam, nay, if a dear true moho, O bo mukama, when some crown no satam no, then will be dear true mobi. A ye damn crown will be dear true mobi. Zini pa mi na wa ye omo oba ne bi ma e na wa bo won na di tru no ma won se woni ne ye wo hanyina bi e ye de na bonza ne ba bi pi ho a ho di wi nyina e ba ye nsu o mi se du ana me boa
1: I don't see a different topic, you know. Every baby mono, a bit my dear, no
0: matter. Miss Azor Penyasri. And in your media or the Nipape Amano. Miss Edu, I am Sylvia Bahaman. Good morning. Good morning. Hello. Hello. Ma pacho hwani.
2: Aventi ni ma sanwa.
0: Okay, enti we.
2: Na se e papa wo ngo e.
0: Na bi o ho.
2: Pese mi bi se san sama na me kai. Se pa se. Oni aso funi bi sia. Na onu a ujidi se. Asama me kai. Me no krepa na me kai. So for no ti wonu so say miso mi nim say no crepa na meka e ba sa e den obeye den obetimi akakire nipa no obetimi akonfinsi sa so for no ana
1: opening patcho question no any
2: ai
1: yo dia tieni
2: yo
1: se ye mi enu nyina
0: Oh,
1: so okay. Se ye mi enu nyina ye ma ye ho kwan. Se enkwaje na ye pe. Enokre na ye hwehwe dia. Se de medical kan no kre ne ye ba akope. Enu nti de wonu ogina so no. Ah, enti wo susu se de wo kan no eye nokre. Ah, ene me de enkope no. Se bi ye se wo kodwa prenu a ena hunu de ba. Enti wo de ne de to ho na me de toha. Ye mi enu se de medical kan no ye bom pa yesri nyame hon konkona se ye mie nu nyina enukre ni obi afri na koma mu se wo pe nukra onyame hon konkono be mie hunu ye mie nu de ne de ye nukre se de obonsam di yesu ko jina asori dano etifi okotu fri babru de bonsam kan ye no okotu fri babru o se sawuni nyame ba ja wo ho hwefom na wa twero se wa hye na bofo se won so a wo nsem na wo nan ampembo Psalm 90 verse 11 and 12 ene nam se de wo kan ye no e wo baabru mu ba enchirichiri mu a wo de ma no enye no kre no yesu ka kire no se wa twero bio se enso urade unyankopon hwe Sani ye beti makire mi nu yi mu ene se bonsam nkyerekyere mu no eye kwan a wo fa so ama wa so urade ahwe enokre urade aka se wa hye na bofo se won so a wo na wo nampembo ba enkyere se wa hye da ko gina soro ne ka se urade wo si wa hye wa bofo se wo mo nso ame eti mi ja me ho aba na ma wo mo nso mi mu e ba sa na wo so ewurade ahwe ba de ewurade kan nyinaa ne se se ko ba se obonsam de wo ko gina soro mensuro e ba se wo gina soro na obonsam wo wo a mensuro ma hye mabofo se won so a enti enye wo na wo hye da ko gina soro se wo gyaa wo ho efiri se nyame ahye na bofo na emum e ko ba se bonsam de wo ko gina ho na wo ye a nya gidie se nyame ahye na bofo se ne nkyirimu ne te enti quotation ne de ye mienu ye betimi akotu ba enkyirikyirimu no ene be kyerɛ se ba akofiri nyame ena akrom firi nyame nti opani minim se emuda ho sa mawa
0: yada yenia apente yase yamba kwa achiche ni mu ebuziafo yegu ye program no so wo kosambia no a obetimi afre se dia medika aka no ansa na no meni memfa me program a me carboy enwuram na yewia na se yamba papa obi amaya na wasen ade ebi asoso amayen eni nti ni memfa sa ansimai na medi enkabo a ewo no ama estuga de fo ene 27 September yenia bema frempon buachi ene oye na sesum agya na sekwan ewo presbyterfo a ewo disengas tracks 1 eye valendorf omoshe sum na se eye awia no mienu ene nti moma ye hye no so se ewa kobua abusuen black and white se dia monim no no enu sufru ono ma eye 18 October eye ye maame ama benne ye sister benne ono nso ne maame ofri mu no eye margaret akosua bedu onyamfi oha ani enum obeye na seson ama ne maame agya no kwan ewo presbyter safo a omo nso wo kelisberg eni nti no monhye nso ono nso no hye som na se eye ewia donko eye 18 October ena ye maame beye sa na seson yi ɛno nso firi hɔ nom a ɛyɛ yɛ mpapa ɛyɛ yɛafrempɔn yf a ɔwɔ stugat yɛ papa yɛafrempɔn ɔne ne yere ɛyɛ sisiri yɛafrempɔn yɛ mpapa frempɔn ne maame afiri mu ɔbɛyɛ ayie ɛyɛ ɔbapanyini genet ama afiri yie ɔnyamfie ɔha ne mmienu ɛno nti no ɔbɛyɛ ayie ɛyɛ 24 October ɛwɔ fedestat yɛ a ɔmɛhyɛ aseɛ anwummerɛ nondu na yɛde akɔpem ahomakye no nine shen so ye papa se nka ye betimi a ye mfa black and white ena emra ne maame ayie na se eni nti no moma ye nhye eno nso enso eni nti no afi nso no ye nua ufori eye steve ono so ne maame afri mu aha o se obeye ayie eye 5th December ewo platin heart ɛne nti no moma yɛnhyɛ no nso yɛnnua baa paulina a ɔwɔ stugat ha ɔno nso naano ne maam ne papa afirim ɔne ne nnua tewia ya nchiriana usiafu mumfre wona mama won yako eni nchini omusi nyami ya atuma ombe chinasi kakra ewo eye pentikos asafu ho aha eni nchini eye ombe ye 1 week no ewo hono nchini eye 31st October timuma ya nchini usiafu uwanka ya bubi na pese eye mawa omodi ya se bema yensa aka ni ameka asosru ebiu ene se 17 October ano a eye ye Ghana embassy omo bahana mo na ba ba hwe ye passport ho nsem ne Ghana card wa ohia Ghana card bia no nso no obe fill forms no wo eye internet ne so na omba amotimi aya ama ho na enu efri ho no ma embassy no ene ye ebe tnasi edin komo ni nona ifi nona eko ha di hia ni ni anema ompese omo beka chire ye no nso no na ni attitude dia yes ye omo pia pa ne se bra omo ba afes no omo ni anso ni padoma ye ko honom ya esi hia council to Stuttgart ya na nso no sada no ne ya rehosem ipa no yanko kra eni nchi no ye die ni atufom se sabri die ese Ghana fo ai wo Stuttgart ya ye dorso pa ye puro se die wo honom eni nchi no se die omo ehwehwe na se betimi abamo a na ye ehwehwe ni betimi abamo a je se ye ba ye ntutu oso aha eni nchi na ye nhwe mu ahuni se titru pa ye die ja asofufu no asore mpanimfu ne asore tu ewukrum ho nyina se omo mo ho dawro ma ye ne sa da ne duro omo su nyina so ani asore mani nyina emra bi because ye di aye pri nyina no eye ya hankasa hankasa ya ye gu Stuttgart ya ya nso na ye kwa asore ni nti no ye hunu se se asore no gisi omo na so na omo de sa nkae bo no ema ye na omo tuyemfo a ye nyina betimi aboma ba se de aye hwehwe no no ni nti this time no ye de dane asore no pa se omo fo omo nyim na sa da ya eda ho 17th eye October yi no no ewo swaba bestrasse ni nano ye shia ya ye ya pomude ehu adwuma no eho ena this time ye besia shia eni nti ye she stuga de fo nyina se eni asori titru no se omfo omhu nyim na sa enka boy omonhye no so na omfa mayen na omonkan sisu dia se mayen tenafie ye besia asori fo no se sa da we nsu no omo program bia ni we be ye yi a nka omonhye nanka omomu aye na this time nanka omomu aye nanka sa jumadi we no intimi mra so yi se ne be ya ye niema ye hwe wo hana betimi omaji atuma maye na sempa omodi ebre ya no yetimi nyina kwa kwa ku tv tiwe yanka bo a titiri ye de ma asoro mpanimfo ne asofofo a mu kru mu nyina ni obi a wo kru mu abia nso no sa nka bo e waso di se obetwe uma uba na uma nyina enka wonsa emra ntini ka ba titura ekura me ya ani ebusiafo ye wo 13 minutes ya ye de behwe na ya troa ye program so na ye de aba wie ye.

0: my
1: yeah pamacho forms you know feel we are na what can why a copy na odia brand na di jam fibo insafo ana se yem papa eye yen secretary no Miss Obin na odi amano aha and sana sa 17th no edru honom omodin ase odi be mano and sana deet no edru ho aha nyesa wan fa mo montema mo man confirm a nyesa dan edru honom a obeba ase enso no yentimi nye o passport no emma wo meko yem papa edru honom na obi amaye na nia odi be foa yim program no so no na odi asoso amaye na yahwe
2: yo onyame ade hye ye da inyame ase eso ayi din enkyere se ye ni so ana se yante minim se onyankopo tumi mu na dum mu no ye wo so na yate na minim se ye be manyame nkonkono kwan na wafa ye mu adi dwuma yinua ofre mprenu ebisa ye ye da wase se wa ma ye hunu se ampa wo so na wetie ene na ibebusa ye hu se ekwan ben so na ye fa nya honkonkono no na edi ene di adanse ye se wo honkonkono em se ebrepa bi mu no meba ne ya beto ye bo asua ne yie pa ba se si e breka kre ya e wo ho yi ena me pese ye de edi juma enti de edi kan obi be de enu se me nka ne se kwa be na ye fa so anya openi ye hwe Luke chapter 11 verse 13
3: Luke and sampa eti edu
2: eba edu ba kwenche mudu miensa
3: 13 ose na se mo amoye abonefo enim se de mode enepa ema moma mprahen ana moja woso no emfa mo konkon ma wona obisa no
2: enu nti odofo hun konkon a yesu ka se wode bebre yen enya de a eto se nsuo wo kan asomafo nwoma no a itire baako inchichemu edu miensa ani du nan no wase bra yesu ni wo mu di ntitimu no wo mu ko abansoro ho na wo mu de mpae bone akom chene dadu echine kom bom pae ansa na honkonkono no eba na eba ye no amegu won so na ebesisi won so maako maako enu nti ekyere se honkonkono no eba individual ubetimi awo asore no mu enso na we ni bi because a personal request emfa ho ni mfidudu a wote asafo no mu emfa ho ni ye ka ni sey sermons ahodo a ye preachi a wotie se wanko wonko to dwanim na wo wankase wrade mehia ho nkonkona wo betena safunu mababrewa aba kokora wonya bi nti nipa bebregu asafunu wo mu ni bi ena mesrewa minti minchire mu sese enti ma asema meka no to sintidua na enye wabufu mesrewo meka na ye nokre se enye sebi tonso awoka no ene kire se wo honhom debi nti me be kire wo den na wo de behunu se wo honhom John 7 sorry 16 verse 8 John 16 8
3: Wana sampa tidi unsia chemu enwotwe. Ase na ono die se oba obeyi wiase atan bone ne trene ene atemu.
2: Enti die ye di hunu se honkonkono wo ye mu ne se oyi atan. Enti se wo ye ojidi ni na wuti boni bi mu na wa huni mu nkyere wo se de wo ye ne ye boni a hunu se wo hun konkron ti wo nti na ma meka se mesre meka se bi enye tons na wo kan because minimum bi a oka tons pa enso sebi sebi o mesre meka monye manu nsi ye kama che no a o che no se wo ya bo meka sa wo ti ase wo pe jama mo a wo ye expert enti nye eno nemum ne awudi hunu no eye se ofum a honhum ne ka kire me ka wei ehye nyame animonyam memfa ntu me ho nokre me ne wo kan nyina me wo sinto me wo mroye efrise me ye nipa nanso me gusu a ni nyame e kasa se wo mwa me na wo nyim firi ho na bribia nso a me fum wo sa mroye no mu no nyame hun konkono ka kire me kai nchere bia me ne me yire ye ko numbe ena yeba na tre na ye ma se unya bebi emfa na ja sabi junso de me na me kokko junso inti me ba no obi gina ho ena me se o mesre no a o ma me kwan na me ntwe me o obesi wa ha se si a obesi ena me se o si de obesi bat o chea wo hu kakra bia ma o mpene kra behwe se de akoma si twane ne ho no me kra me wire fi me ho kra se sabi sabi chese in fact me common moment na na honhum bi sa me say enti wasafo ba bi gina ha ka de na bisi afi na ma fo poto na ma fo me tinka se me ni awu me ye me ho hwe ye nyi ti me kotras na me ye erate ko si da bena sa de we be free me so me sugo erate so me denya me asese me fuma nkonkron ma me hu se mafo na me je me fuma so oto se de na paul ye ma ba betena fidie so aka sebi ma bra bo bia ma bo ewo kure yi mu a etwem paul se na woka wo se yesi steven abo na me gina ho me kura na me yesi yesi me ta nya me asafo ma aden hun konkron yi na ten ma waji tum enu nti die di kan a wodi hunu se nyame honhum wo mu wo fum a oyi wate na waji tum na wo pae muka se de mete afidie yi so na me ka me de no waji tum na wo pae muka oyi odumfo ni mbrumfo se wode chew na wa se bubem no ama yesu wo na wo nu asenua no so no asan nya dwuma ehyo because yesu moja no eye dwuma every present time wo be gye wo mfom so atuma pa mu aka no e moja ne ye dwuma se de bone ne chew enu ti na ma meka se yesu wo no ye mu na nimtia eye dwuma abrebiara onya menka ye mu medamas
1: ye je da se ye wie no me sa ai
0: kitu abila emede eka ho pani eka sa no sa justification na o bimbuo na wode amaye no ehuhia pa megidi se ho kra pa ni adwuma no pa brebi bibi esie obi ekum nipa na eyeye no na dansie bia ni ho into otimi nya lawyer bi ema otwitwa agye no ko court ekodi asem no ema yebu ne bim ndi okọ fie na lawyer ne ka che ne se okọ no onye careful onko tena si din onye bibia fufuru bia biem papa iko ye akoduru ye o che se adi best afi bibia ma che obi anko bi enko funtu asem no ani ti o sha ase afi de nani ajo kwa so dem o denyam ya si o mo a ni okun ni ni pa o no kase tietie o mo de na mo mo ntimi nya hwe na nti se ay ba sa na je se ni pa no a ya kum o mo kum o mo de hye na asem no so aye o mo ya ti esi o mo bi esu evrewre mu a kunya adanse pa e kire se papa no ene ye de ekum o mo de hye no ampa o mo sa kunya fu nya asem no as I had to call a peak court. Then call a courier, so a dancer abba, and tonight just a woman, and ye yema, ye boy, in the panel a kung fu. Loyana catches on quay dee, nance or quayen or quay be before, and tea honour in here pa. Yes, you catch your barn, say, Cop, then call your bonibium. Obanacon or cot to see be before fra. Se bimbun mfaswa maso enti se wabu ya bimwa mejidi se sanctification ya ahote no ehu hia pa mo kristo ni bia ya seten ya ni nyame etie
1: abisa fo ya preno aye pre ya eda yehuwa se sanopai okaye ho na obo ya chidom yenimse dia aduaba ya dua enam ya mapaso adua enei ebeso aba bibiri ene moho ebibiri minimse akoma eti enyina no nyame begugusu sunsu ama aswapa bibiri yeda ye papa ase se nyame enhira no nonka no ho oni yepanyini ade na bibia no a ebeshia no omanya de chenzu se edi amaye nyame enkri enyina ho ewo yesu di mu amen
3: amen
1: abuja fo ya damu nyina ase se neje ene moje bre na mbitie yen yen papa edu esdi asafo ne opasor panyina te ena no pe omode san chichiri ebre yen nyame inshrawo eha ena ne edimo ebesie let's program no eye literal voice osume ebiem yani mo mbishia ebiem mamunyina good morning.